apoštol i evanhelie na nedeľu. Čítanie z peršho písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medzi vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktorý peršo i siloj Achájii uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajú vás azijské cerkve, v Hospodi vás mnoho raz pozdravľajú Akila, Priskila i virujúči v ich domy. Pozdravľajú vás všetko bratia. Pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia pešu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť Hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej. Maranata. Blahodať Hospoda našho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma v Isusovi Christovi. Amen.

0: svojho sena i povil sobi, moho sena sa buduť haňbeti. No jak robitníka uvideli sena, hovorili medzi sobou, to nasledník, poďme, ubejme ho a nabudeme jeho nasledstvo. I chopili jeho, vyveli z vinohradu i ubili. Što zrobiť tým robitníkam hospodár, jak prejde? Povili jomu, pídlh i s hnívom ubie, a vinohrad dá s druhým robitníkam, kotre dádu jomu plod, jak prejde čas. Isus im povil, ci vo nekda nečítali v pesmi, kamiň, kotrej budevneko vošmareli, stav sa holovnom uhlovom, tak dav hospod, a vašom očam sa to vede čudne.
1: Hospodi, pomiluj, hospodi, pomiluj, hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie na nedeľu.
3: Zaziem s tobom. Волом влечу свій волок, як шахтарський кін возок желізний. І хоч мені тяжко, здох бим, кіт бим я випрягли.

0: Sláva Isusu Christu. Ta prebáčte, že tak neskoro. Ale neznám, že pre Spolisko pôjdu. Ono je nešlo pre Spolisko, ale vyzeralo to, jak pre Spolisko, keby išlo. Celko aut. Dobrý, dneska ideme sa modliť všetko z 5. voskresného holosu a naj Hospod Boh sa prosláviť v našich životách. Sláva Isusu Christu.
1: Слава Богу на земле, мир во чрево, слава Богу на небе, слава Богу.

0: biskupy, mitropolití, náčenci, český prezbyter, syrupisti, diakonši, osem príští ľudé, Gospodu pomolím si a...
1: Gospody pomiluj!
2: O predežajších vlastech našich 8 vojenství, Hospodu pomolím sa.
1: Hospody pomiluj.
2: Ktoré si srdci akom radí strani vyroju živu všimných, Hospodu pomolím sa.
1: Hospody pomiluj.
2: Hlavajúši, putešestvujúši, nedujúši, stráž duši plinených je ospasených, Hospodu pomolím sa.
1: Hospody pomiluj.
2: O izbaviti sa na moci, aký a skorbi nima i nužda, Hospodu pomolím sa.
1: Hospody pomiluj.
2: Spasí, zastupí, spasí, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvoje ju blahodatiu.
1: Hospody pomiluj.
2: Zesiatujú, prečistujú, preblahoslovenujú, slávnujú vladečicu, našu Bohorodicu i prísnu divu Mariu, so vsimi siatami pomianú vše, sami sebe i druh druha, i ves život náš, Kristu Bohu predadí.
1: Ebi, Hospody.
2: Ako podobaje tebi siaka ja sláva čezi poklonenie Otcu.

Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Слава Иисусу Христу. Дітка, так як учителька в школі на початку, ну, дітка, зопакуємо собі, що ми ще учили. А ми зараз будемо опакувати, бо я пам'ятам, що ще отець Методій то розправляли. Жали книжку, жали другий антифон, і зобразительний, можете собі жати. A tam prvá veta v tom antifóni zakončí je Poju Bohu mojemu, donde že jesp, dokode jem. Špívam svojemu Bohu, dokode jem, ne dande že jem. Však už ja starý, a furt špívate dande. Dande, ne dande, tu de patrí, ku čomu? Dande. Donde že jesp, dokode jem. Zopakovali sme učivo, môžeme ti na nové. Máme veľký problém spoločný. To ja nie, ale v. Tri problémy máme veľké. Jem z takého rodu, što rád môcť rozpraviať. A iši z toho rodu jem všetko najväčší ja po dediu. Druhý problém je, že jem tždeň nemá ukazania, bo jem mal dovolenku. Jem nevorozpravianej. A tretí problém je, ono to nie je problém, jem rád, že jem tu. A problém spočívať v tom, že ja keď jem rád, to rozprávam ešte veci, jak furt. No a potom je tu ešte ďalší problém, to už nie je taký my, to už taký ďalší, že tot príklad, ktorý sme čuli v dnešním evaníliu, pro nás je nezrozumiteľný, treba môcť tam toho vysvetľovať. Takže prosím o trpezlivosť. Polivka ma te vopne noci šavarat. Dneska bude dobrý vovar. Dovši šapovarit. No ale Hospod Boh hovorí, že máte 6 dní na to, že by ste robili. 7. budete odpočívať i budete otraviti so mnom. Takže máme celý deň. Isus Hristos, keď hovorí príklad, tak nehvariť, dáš to, čo sa stalo a povísť. Vidíte, to také podobné ja mám chcú povísť. Keď von hvariť príklad, von hvariť presne, čo chce tam povísť. To je príbeh, ktorým povísť len toto, čo tam chce povísť. A tak je to aj dnešný príklad. Isus tam hovorí len to, čo chce povísť. Hvariť príklad, že by toho nekonečného, nepochopiteľného Hospoda Boha ľuďom približil tak, že by tým svojim rozum, ktorý má limit, každý náš rozum má limit, neznáme pojatici rozumom Hospoda Boha. A Isus chce toho nekonečného Hospoda Boha ľuďom tak približiť, že by pochopili. A tak vybere taký model zo života, alebo spôsob, ktoromu všetko rozumiať. Lenže tot model, alebo tot príklad, ktorý je rozpravianý, alebo Isus rozprávať ľuďom blízkoho východu, tak ho nazývame. Oblasť Palestína, dneska tam Izrael, Palestína, Arábia a tak ďalej. Toto národy sú mentalitom, zvykami, rozmýšľaním a ich dneska sú indenem, to je inakša kultúra. Ja mám rozprávať s jednou pani, ktorá je tam 40 alebo 50 rokov vydatá v Sýrii. A keď im sa jej prosím, že si tam lepšie, alebo tu lepšie, že čo ona hovorí, to nemôže porovnať. To sa nedá sporovnávať. To je inší švit. Môžete rozprávať, čo tam dobre, môžete rozprávať, čo tu dobre, alebo čo tam nedobre, čo tu nedobre, ale navzájom porovnať nemôž, bo tamto je inší švit, inšie rozmýšľania, všetko. Teraz Isus rozpráva tým ľuďom a rozpráva im to pred 2000 rokami. Pred 2000 rokami boli inšie zvyky, aj u nich. To značí, že tot príklad, čo dneska Isus hovorí ľuďom, že pochopili, i dnešní možná tot židovský alebo arabský človek môže potrebovať aj von tam, môže potrebovať si pospomínať, jak to tako da bolo. Že by porozumil. Tak keď vy staršie rozprávate svojim deťom, jak tako da bolo na vešiliu, jaké boli zvyky. Tako to už dneska nesú. A musíte vysvetliť, že čo to značí. No a Isus rozprávať vlastne staré zvyky starým ľuďom v inšej krajine. To značí, že tot príklad, ktorý von hovorí tým ľuďom, oni znajú presne, čo hovoriť,
my nevše rozumíme. Aj keď máme preložené do svojho jazyka, ale ne celkom rozumíme. Musíme znati, jaké boli zvyklosti tohto. A teraz máme príklad, keď hovorí Isus, že nejaký cár, kráľ, nejaký bohatý človek robí vešilia svojomu synovi. To zase máme krásny príklad aj dneska. Dneska, keď je taký podnikateľ a oslavuje 50-ku alebo 60-ku, už má nejakú kariéru za sobom, zarobil, však chvála Bohu, keď mu to ide, ľuďom kolo neho tiež. A teraz zrobiť hostinu. A jaké toto hostiny sú? To teraz ja neodsudžujem, ani sa nevyšmívam. Proste to je tak. Zavolať sobie môže 200-300 ľudí. Za to, že zavolať celú rodinu, zavolať všetko svojich kamarátov, zavolať svojich obchodných partnerov a možno ešte zavolať tých, ktorých chce mať do budúcna jak dobrých partnerov. Na to sa nazbírať. Nie? A teraz prijete do tú hostinu, vás tam zakričať, bo ste rodina a šedete ku stoli a teraz pod stolom musíte vyňať mobil a na Google, na umelú inteligenciu musíte hľadať, že ktorú vilku mám do ruky, že ty, ktorý než a jak, do to, jak to tanír, alebo ktorý tanír peršej. Bo hostina preveľká zrobená. Tak sa robí. No, sluchajte, každý tak by robil. A keď to podnikateľ za toto rok dáš to aj zarobil, tak chce pohostiť tí svojich ľudí. A nezrobiť im takú obyčajnú grilovačku, ale zrobiť riadnu hostinu, uctiť ich. Na ku tomu patrí aj taký dorohý servis. Na čo si podobné bolo vlastne v tom časi? Tot kráľ alebo hospodár, keď išol robiť, než robiť obyčajnú slávnosť, išol robiť svojomu synovi, svojomu nástupcovi, dedičovi.

ľudia hospodarili na svojim, hej, nechodilo še tak nikde, neletidlo letadlo do kraju, ani z kraju do Ameriky, hej, mušu iti 14. stihnujem na štivu, nestihnu, no žaľ, letadlo zaplačené. Oni boli na tých svojich poľach, na tých svojich hospodárstvách. A zvuk bol taký, tam máme dneska bolo napísané, že zakričal pozvaných. A to je také dvojité, vidíte, zakričal, pozval, už pozvaných. Oni to robili tak, že on povedal pol roka predtým, povedal napríklad hjar, povedal, alebo išli zimy, povedal, hliti budú ženy syna. Prirechtejša, pídeš na vešiľa. A keď sa to už blížilo, to už neznám presne, tam nebol taký predpis, koľko dňov alebo týždňu predtým, jak už bolo všetko jasné, tak to bude presne povedať teraz, 14. subotu alebo 12. subotu prídeš, začneme o jednej, o druhej. A teraz tam máme napísané, že oni sa začali tako trvo hvariati. Na rokom im spomína vy tých, čo cesty do Ameriky, alebo do roboty, alebo idete, bo tu by sa dalo povisti, no nedá sa, žali, nevyšlo to, hej, nedá sa všetko, človek nemôže všetko. Ale oni mohli. Oni, keď boli pozváni dopredu, znali, oni mohli príti všetko. Ale evanelie hvariť, začali sa vyhvariati. Ja môžu iti s ostatkami, ja môžu iti na pole, ja môžu što si. A dokonca, tam je napísané, že dakotr, keď prišli ku ním do toho poslove, tak dakotr ich až pobili, pozabývali. To je také zaujímavé, nie? Idete, da koho zakričate na vešiľa, neprijete domu. Bo vás zabije to, od koho ste. A neprestaviteľné. Ale to je inší kraj, to zase nečudujeme, tako, keď čucháme, slucháme správa. Ale tam je to trošku inakšie. To bol kráľ, to nebol že kamarát. Tam nebolo len tak, že kričet nás kamarát. Kričal kráľ. A to, čo bola aj podsta, bola zároveň povinnosť. To znamená, že kto nešol na toto, kto bol odmietnul, urazil kráľa. A oni, že by to tá urážka na nich nechpala, tak zabili toho sluha. Povedali, neprišol. My neznali o tom. To už má logiku, čo mu zabili. A tak robili. A teraz, to Isus v tom príklade hovorí, čo zrobil kráľ? Kráľ sa nahníval. Tých, čo zabývali, tých vrahov, tých zločincov dal zabity, podpalil v nich mista. To znači, to bolo polno ľudí, ktorých pozoval. To boli dokonca mista. A povedal, nesúd hodné toto, čo boli pozvané. A teraz idte a zakričte čuďach. Idte tam na križovatke, neviem, aké to slovičko tu bolo použité, už teraz neznám, ste čuli. Na križovatke, dokonca na ktorom je napísané, za plot. Bo plot je, jaké by symbol toj ohrade Jeruzalema. Jeruzalem je symbolom celého Izraela i celého spasenia. Tak idte tam, vonka. A v tom čaši, aj keď Hospod Boh riadne píše, že vyvolený židovský národ je vyvolený, ale zároveň má úlohu v tom vyvoleném národe, že má prenesť práva víra cez storočia. A potom, jak bude čas na to vhodný, príde Mesiáš a zachráni všetko, celý švit. Nelen židov, celý švit. Ale oni mali tú úlohu v tom čaši. Lenže oni, toto židy, so by začali nadumovať na osoby. A oni tak sobie rozmýšľali, my sme vyvolené, nám patrí carstvo nebesné, a toto ostatní čuže národy, pohané, oni budú zatratené, oni sa do neba nedostanú. A zrazu čujú v tom podobenství, to hospodár hovorí, idte po tých čužech. Toto, čo boli pozvané, toto perše, čo im patrilo miesto, čo im ich uctil, toto tu odmietli, nesúd, a zakričte tých čuďach. Tých, čo im nepatrilo, zakričte ich. A všetko ich usadil a pohostil. Bo on bol kráľ, on sa to mohol dovoliť a všetko bolo pripravené. Ale je tam ešte ďalší moment, taký, čo nás trošku možno vyrušuje, že bol tam človek, ktorý nemal na sobi svadobný odev. V tých časách, ja som to ťažko mi usetil, že mi sa nezamotal,

0: tom časach bolo taký zvyk, že vlastne hlavne u bohatých ľudí bolo zvykom, že mali také keby rodové oblečenia. To znamená, že keď ste mali to oblečenie oblečené, ste znali, že ste koho, oni všetko znali, či je to syn. Podľa toho oblečenia. To len bohaté sa mohli dovoliť. No a ľudia tej doby, však vlastne dneska, so by dúmali, že bohaté ľudia sú obľúbené u Hospoda Boha. Bo za to sú bohaté, bo Pán Boh im blahosloviť. Na chudobnej, chorej, nevládnej, tá chromej dajakej, tá tady je Bohom potrestaný za dašto. Neznáme zač, ale za što si terpiť. To značí, že toto oni brali všetko, i bohatý človek, a tot mal svoje také oblečenia. A tot bohatý človek, tot kráľ, keď robil hostinu, tak von každomu pozvanomu poslal toto oblečenia, svoje, rodové. To ste boli oblečené v oblečeniu jeho rodu, jeho kráľovstva. Hej? Takže každý, kto prišiel na svadbu, mal toto oblečenia. A tu je napísané, že toto nemal. Prišiel vidieť jednoho sluhu, bol tam a nemal toto oblečenia. Ja ešte teraz vernu, pamätáte, keď Abraham mal tých svojich 12 synov a teraz to Josif, toho mám najradšej, nebudeme rozobírať čom alebo jak, ale tam napísané, že mu dal vršutý takú tuniku oblečenia. Taký vegan. Také dlhé z verchu až dolov oblečenia, také jak chlopci majú. Ale daleko veci zdobené. Vršované zlatýma nitkami, ozdobené žakýma zlatýma drahýma kameňami. Jaký bol bohatý, také mal. A otec dal, ne ostatním, ale jomu. A to zároveň bolo znak, že tot bude môj dedič. Ne najstarší syn, alebo nedá to druhej, ale on bude môj. Bude môj najobľúbenejší. A za to oni ho aj za toho nenávidili, bratia. A znáte, ako potom by prodali do otroctva, toto roztorhali, namačali do krvi, poslali otcovi, živír ho roztorhala. A druhý inakší príklad, keď rozpiat Isus o bludnom synovi, a tot keď ča vertat z toj svojej bíde a prichodiť roztorhanej, taký jak žobrak, a ospredlnejša vecovi, a tam je napísané, otec ani ho nevyslúchať všetko, skoro zakričiť slovo, dajte mu nazad oblečenia. Dajte mu perštiň, dajte mu topánka. A to je to oblečenia, ne že chodzi, aké že umaví česte, ale to je toto rodové. Že značí, že znova máš dedictvo, zase je z mojí syn. A zároveň tam bola povinnosť, to keď čujete, že nejaká moslimská žena príde do Európy a da kde sa tam podľa nich oči už spustiť s kristiánom alebo opustiť svoju víru, oni doma roztorhajú všetko fotky, popáľať po nej oblečenia, všetko pomodľača a pohrib, je pro nich mŕtva a syno, bratové toho divčata idú do Európy a hľadajú ju, že by ju zabili. A čo si podobne mali oni, keď dachto ša prerišil oči svojomu vecovi, že urazil svojho veca, čo to bludný syn zrobil, tak všetko mali povinnosť ho zabiti. Ne, že mohli ho, mušili ho zabiti. A za to on čo aj ponáhľav obleče syna, že by on ich to nezabil. Že by všetko videli, ja mu odpustil. Nazad je mojim synom. A čo si podobné aj toto oblečenia v dnešním evangeliu. Kde máš toto svadobné oblečenia? Keď chstíme malé dziecko, keď ho pokstíme, tam nosíme križmo. Ale je tam aj toto bílé oblečenie. Aj keď je väčší človek, alebo dospelý človek, keď však chstiť, tam je predpis v tej knižočci. Že príde do cerkvy, má obyčajné také jednoduché oblečenie, ale keď je pokštený, tak oblečie sa do toho bílého, do bílej košeli. Tiež také dáš, tak majú chlopci. Je cílejšia obleče do takého bílého. A to je znak nového života, čistého. Toho, jak Adam i Eva boli vložené do raja. Ale človek stratil to tú milosť. Za to toto celé dejine museli íti, za to Hospod Boh musel príti v Isusovi Christovi a nás spasiti. A tak vlastne každej, keď je pokrštený, tak dostáva to tú košeľu nového života a to je to, čo nemá stratiť za svoj život. To je to tá milosť, ktorá ho má privesti do Cárstva Nebesného. A to je to tá košeľa, toto oblečenia na tom vešiľu. Za to, že my keď slúžime službu Božu, tak my sme na hostini, ktorú vystrojil nebesný Otec svojomu synovi, pro svojho syna. My sme na tej hostini dnes. Za to, keď je pst, tak však tyžňu nemajú služiť služby. Choď sem tam, dúmam, že aj u vás, sem tam ša slúžiť. Nemá ša slúžiť. Bo je pst. Nemôžeme mať aj svadbu, aj pst. Za to ša slúžiť večer dňa, akatist, alebo choď to, a prež do osviečených darov, seropiatnicach, tyžňu žiadna služba. Nemôže byť. Bo to je postný deň. A v postný deň nemôže byť svadba. No a my, všetky, ak sme boli pokreštené, dostávame to tú košeľu. To svadobný odev, ktorý máme nosiť celý život. A Isus sa hneď postaviť a pozírať. Tot prijal moje pozvanie, tot neprijal. Tot prišol, ale tot má svadobný odev a tot ho nemá. Toto všetky sluhovie, ktorých posielal to cár, to boli proroci. To cár je sám Hospod Boh. To syn je Isus Hristos. A toto všetky ľudia boli Žide. Toto pozvané, perše. Oni boli perše pozvané dávno. Cez Abrahama, Izáka, Jakuba, cez Mojžiša, Mojseja. Cez toto celý starý závit boli pozvané. A všetko, keď blúdili, Hospod im posielal prorokov. A oni ich vyhaňali, neslúchali, tak jak toto z toho príbehu. A potom prišiel posledný čas, keď prišiel sám Isus Hristos. A kto od Hospodu hovorí, no poďte, hostina už je tu. Toto, čo ste celé víky boli pozvané, už je to tu, poďte. A oni mnoho neprišli. Ale toto, čo je v tom príklade dneska povídžené, platiť aj pro nás. Bo my čujeme v tom evaníliu, že nezaslúžení, ale toto pozvania prešlo aj na nás. Nelen za to, že oni odmietli, bo to prešlo aj tak. Ale prišlo aj na nás. Aj pro nás platí toto isté. I my sme pozvaní. I nám nejsť Hospod Boh hovoriť, poď. Poď na moju hostinu. Poď sa radovať so mnou. Ale musíš mať oblečené toto oblečenia. To znamená viernosť. To znamená, že to, že dotrimuješ zapovedi, že sobie nevybíraš hriech, ale vybíraš sobie mene, život so mnou. A teraz otázka je pro nás, keby tak Hospod Boh nespíšal poju, máš na sobi toto oblečenia? Pozvania je. A my, čo sme tu, ešte sme aj prišli. Ale otázka je, máš na sobi toto rýzu? Je oblečený v tom, čo im to by ja dal? Drahé bratia a sestre, nemôžeme sobi my nadumovať, že my máme nejakú zásluhu pro Cárstvo Nebesné. Tak sobi nadumovali Žide, tak sobi nadumovali farizeji, tak sobi nadumovali mnoho aj nadumujú. Ale Isus nám jasne hovorí. Hospod Boh je tot, čo rochtuje hostinu. Hospod Boh je tot, čo zabezpečuje strávu, pohoštenia, čo má celé bohatstvo. Hospod Boh je tot, ktorý dáva dokonca svadobný odev. On je tot, čo dáva to tú celú milosť. Pro nás je ale dôležité, ako mu dáme odpoviť. Si svojim životom sobie ho vybírame a nasledujeme, alebo máme furt tak, čo svoje, inče, čo je pro nás prednejšie a dôležitejšie, jak toto pozvania od Hospoda Boha. Si máme svoji poľa, si máme svoji statk, nejaké starosti a svoji inče hodnoty. Bo podstata toho všetkoho je na celej tej hostini, že v skutočnosti ide o to, že si toto ľudia chtili byť s tým svojim hospodárom, alebo ho nenávidili. Toto, što s ním chtěli bati, toto na hostinu prišli. Vážili sobě ho a prinesli aj tot odev. Trimali jeho pravidla. Ale toto, što ho nenávidili, što s ním nechtěli bati, toto tam ani neprišli. Vyhvarili ša. A dokonce tam bol jeden, ktorý na oko prišol, ale svojim srdcu pohrdal tým cárom, tým hospodárom, ktorý ho tam zakričal. A to sme dobro, bratia i sestry, my. Toto je dôležité, ako my dávame svojom životi odpoviť Hospodu Bohu. Môžeme sobi najti milión vohovariak. Môžeme ša vohovariať i na štokoľvek. Ale pred Hospodom Bohom čo nevyhvaríme. A hneď tu je jasný povídžené. Nebude nikto z nich na tých hostini, bo neboli toho hodná. A toto, o ktoré sobí dumáte, že tam nepatriat, tých všetkých mi tu zakričte. A tu budú či deti. Hospod Boh je to, čo určuje všetko. Nedadobujeme sobí, že my máme takú veľkú moc určovať, čo bude, alebo nebude. A tak ich dnešný deň v prvom riade ďakujeme za prvé pozvania i za toto druhé pozvania priamo cez Isusa Krista. Prvé ku životu, ku všetkomu, čo sme dostali, a toto konkrétne za Isusom Kristom. Ďakujeme za to dar, že Hospod Boh nás očistie. Ne, že my sme také dobré alebo lepšie, ale Hospod Boh nás očistie. Aj v spovedi, ale v prvom riade pri krešteniu a svojimi ďalšími milosťami. Ďakujeme za toto dar a zároveň prosme, že sme mali v sobi túto múdrosť, že by naše oči videli a naše ucha čuli, čo je pravda, čo nás vede ku večnému životu. Hostina v Biblii je vše znak spasenia, večnej blaženosti. Bo celý život bol boj o to, že si máme čo isté, alebo nemáme. Holodný hmyrav, to, kto má jídlo, mhžetý. To, kto má veci jídla, mhžetý lepší život. Za to, keď Hospod Boh zobrazuje svoje cárstvo, zobrazuje ho jak hostinu, kde je dostatok, kde nič nechybiť, kde je o všetko postarané. A tak i dnes prosme to dar, že by sme znali toto tajinstva príjmaty a hlavne podľa nich žity. Pozvania máme, oblečenia nám Hospod Boh dal, záleží na nás, jak sa zachováme. Sláva Isusu Christu. Sem si oce a duše oce opomyšlený a naše orce.
1: Hospody pomiluj.
0: Hospody vsedržiteľu Bože, otec naši, molím ty si a usleši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj.
0: Nás Bože po velici milosti tvojej, molím ty si a usleši i pomiluj.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o siatišem selenským archierim našem ľuví papirimským, i o preosviaštenišem archiepiskopi mitropoliti našem Kirioni, o služaši poslúživši o siatim chrámi semi otcích našich duchovných, i sej vo Christi bratí naše.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o prilježaši vlastej našej osem vojnství.
1: Hospody pomiluj, Hospody pomiluj, Hospody pomiluj.
0: Ešte molím si o rabi tvoje Milanovi, na prosite musia svoj riešenie a voľná i nevoľná je podáty zdravie s dolodenstviem. Chcem si, Hospody, usleši i pomiluj.
1: Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj, Hospody, pomiluj.
0: Ešte molím si o prestojaštich ľudí užidajúši o tebe veľké a bohaté a milosti zatvoriaštich nám milosteňu i za vsi a pravvi.

0: Веропомяни Господи Святейшего Вселенского Архиерея нашего Льва Папу Римского и Преосвященнейшего Архиепископа и Митрополита нашего Кириону, и же даруй святым Твоим церквам мир и целость честное, здраво долоденствующий, право правящий Слово Твое, я истина.
1: И всехися.
0: Jedinými úst, jediným srdcem slaviť i vospívať i prečestné i veľkolepé imia Tvoje, Otca i Syna i Svätého Ducha, nyní i prísno, i vo veky vekov.
1: Amen.
0: I na budúc milosti veľkého Boha i spasa našeho Isusa Krista, so všimi vami.
1: I so Duchom Tvojim.
0: Že páky mirom Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Prenesené, osviešené, čestné dary Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Človeko, ľubec Boh náš, prijmia vo sviatý prenebesný mlselný svoj žertveník, vo oňu blahochany a duchovnáho, vozný sposled na božestvenú blahodať i dar Sviatého Ducha, pomolím sa.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Spraviti sa nám osiaky a skorby niva i nužde, Hospodu, pomolím sa.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Zastupí, spasí, pomiluj, sochrani nás, Bože, Tvojej blahodati.
1: Hospodi, pomiluj.
0: Dnes je usovršená sviata, mirná i bezhriešná, u Hospoda prosí.
1: Podaj, Hospodi.
0: Anjela mirná, virná, nastavníka, chraniteľa, duši, teles našich, u Hospoda prosí.
1: Podaj, Hospodi.
0: Prošení aj ostavlení a hríchovi prerišení našich,

0: Božia končina života našeho, bezbolizneno, neposledno, mirno i dobra otvita na strašnim sudišći Hristovi, prosim.
1: Podaj, Gospodi.
0: Jedini pričasti Svjetao Duha i sprosivše, sami sebe i drug druga i ves život naš, Hristu Bogu predadi.
1: Tebi, Gospodi.
0: Исподоби нас, вадако со дерзновением неосужденно смити призывати, не

Apoštol i Evanhelie na nedeľu. Čítanie z prvého písma svätého apoštola Pavla Korinťanom. Bratia, merkujte, buďte tvrdo uvíri, smilo i silno. Všetko medzi vami najsia robiť v ľubvi. No prošu vás, bratia, znáte domašných Stefana, ktorý peršo i siloj Achájii, uvierili i posviatili sebe na službu sviatom. Sluchajte takých ľudí i každého, kto sa pro vás namáhať i pomáhať vám. Radujú sa, že prešli Stefan, Fortunát i Achaikos, bo zastúpili vás. Zaspokojili moje i vaše srdce. Takých tremajte v česti. Pozdravľajúť vás azejské cerkve. V Hospodi vás mnoho raz pozdravľajúť Akila, Priskila i virujúči v ich domy. Pozdravľajúť vás všetko bratia. Pozdravľajte jeden druhého sviatom pocilunkom. Toto pozdravlenia pešu ja, Pavel, vlastnou rukou. Kto neľúbeť Hospoda Isusa Krista, najbude prokľatej. Maranata. Blahodať Hospoda našeho Isusa Krista s vami i moja ľubov s vami všetkoma v Isusovi Christovi. Amen.

Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. Povil Isus tot obraznej preklad. Bol jeden človek, hospodár, ktorý nasadil vinohrad, ohrodil jeho plotom, zrobil v ním preš, zbudoval vežu, predal robotníkam i odešol. A jak prešol čas a zberania hrozna, poslal k robotníkam svojich rabiv, čtoby perevzali jeho plode. No robotníci chopili jeho rabiv, jednoho zbeli, druhého ubeli, inšho pobeli kamiňami. Znova poslal druhých rabiv, išli vece jak predtým, i zrobili z nema toto samé. Nakonec poslal konem svojho syna i povil sobi, moho syna sia budúť haňbety. No jak robotníci uvideli syna, hovorili medzi sobou,